0: sigur las mamă, ce mă mie.
1: E doar din tirul nu mă vin, dar tu stau în gaf. E nici o-ți debatoași sfariți că s-au vântut. Vrea tu te hâniu după fără tot.